Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnera med et tomrom. Heima bra, men borte best. Skrive

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det.

Der har vi Alex Gray sin version av The Best. Vi når klokka fire ganske snart her, og hvis du ikke har gjort det enda, så bør du melde deg på I kampen om noen kinobilletter de her uka. Vi har jo vår ukentlige kinokonkurranse, der vi har et lite quiz-spørsmål til deg. Hvis du svarer riktig, så du med I trekningen på fredag om gratis billetter hos Odeon Kino. Og ukas spørsmål det det går jo en film nå, eller det blir en premiere på Toy Story. Hvilken film I rekka det snakk om? Da det så et nummer vi skal ha. Og så legger du med kino først I meldingen din på Messenger, og så skriver du svaret ditt på telefonen.